0: 102.3.
1: Let's go!
0: Kiss FM.
2: Yes, në Kiss FM kemi zhëgu të gamat këtëri më që gani o The Kiss Drive. Gjado më kësa më në një sodia lalat. Kuin që je, më isa ha jaka viri që që gani iro. Ari kona none, kuri isa ha isa ku minin më imi në të mërë ngu të tu, në më nje. Gjado,
3: yes.
2: Dhe gjira ngon gjemë më banëzëm gjira ba, në bari muru kun, do baba në më gjenda ba të kuje mëra ngon gjemë fit e shëringu në ngon të bëzja hatari. Bro, usha kun fa urkun duri më, ruri sërje qane. Ari koha gati urgo rukun do ruri sërje urim, haru rundi rukun do ruri sërje no na ruri kuzuchira. Uri guhagurukira muri no gushora imizi
3: cyangwa suka bari mu rukundo uwe icyukora mu rukundo umuntu wita ko mukundana ari kukwifashisha nka sampling ibyo azakorerwa akunda yanya ubwo ati ibintu bikorana na kanaka ndi kwiga uburyo nzita kuri seri wanjye
2: dokumanga ngo ukandro bizi kuyu muntu ari kwiga amahirwe menshi arijya nyine yadafata neza ashobora gutsindwa
3: no kwiga no kwiga umuntu ari gacane kumbe ukabona ibintu ari gukorera ni byinshi kumbe ntabwo uzi ko ari kugenda toranya ibyiza mu byare kugukorera kurusha ibintu azakorera seri wanyawe kuko we uri mu gifaransa abarimu hari icyo bagiraga cyitwa materiel didactique cyangwa se ibikoresho bifashishwa mu kwigisha
2: Ukuvuga ngo akagenda toranya ati n'umukobwa umufungura imodoka bihari byiza cyane ariko umukubise urushyi ntabwo bari byiza
3: urushyi rwose ibyo pe
2: urukumba
3: wese reka kubita urushyi si
2: ku buryo azagera ku rwego rwanjye
3: jewe yagenewe wese bakunda
2: uri arushyi rero ngwira ukubise umuntu
3: uri yanyine padre agukubita ubaze gukomezwa nibwo navugaga
0: 2.3 Kiss FM.